0: Christ.
1: Yankopon shira se wo bom pae pa. MCR, MCR. Ye bom pae, pae toso mi no. Ye bom pae. Ye bom pae obodi for ne shishye ye biara. Any evil agenda. Na watwe ni